سی جاتی ہیں۔ کسی بے رخی، کسی کی بے رخی یا خاموشی ہمیں توڑ دیتی ہے اور جیون ایسا موڑ لے لیتا ہے جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے سب ختم ہو گیا ہو، من خالی ہو جاتا ہے۔ گلزار صاحب کی ایک پنکتی یاد آتی ہے، درد ہوتا رہا چھٹ پٹاتا رہا، لیکن ہاں جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو ساحر لدھیانوی یاد آتے ہیں۔ یہ محفلیں، یہ تنج، یہ تانے، یہ زندگی ہے یا کوئی مذاق، وہاں سوال بھی تھک کر چپ ہو جاتے ہیں۔